0: mu abiri mu musamu
1: okubuliriza ku kumacha mu program etuli omukeze ne
0: Superstar Nursery and Primary School liye somero mu wasani doktwalo mwana wo ona nakwajusa liye day ne body nanebyo obusiramu bisomesebwa lizangibwa sente ku Ginger Road kusimu 0 0 0 2 10 8 5 3 oba 0 0 0 5 9 2 9 abiri mu musamu
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kubuliriza ku kumacha Abdulhamid Kizito Misenza na Gemanyagange ndi ne mukadde wa Feshere Elimia Rashid Kafuma gweni na ye yomu kuba director ba Zulafa Holdings Limited atenga imamu aliri ku Masjid Aisha enamungona musomesa ku Madrasa Muhajirin lisangiwe eri mu kitenge sa Masaka Buddu gwe tuli na ye bakadde wa fabalungi abateka mu sente mu program eno yokulya ku kumacha aba Superstar Nursery and Primary School esomero ya Deni Boarding ndiva ku nursery paka ku P7 gwe liwa yonje wa gazi environment yeyo sani do mwana wo kuwangalira mu edini bakiteka ko nyesira ensonga lwaki abasomesa webali abatendeke bashyuho abakugu webali omwana avayo na mabaluwa abiringane Qur'an ajina kumoyo kakati no gwo muzadde twala yo mwana ngachali bibina bine byawansi atambule ne siraba izombi ingabe zitambula endya nonji somesa abatendeke ngabe tegeza anti webali Haji Suleiman Mutebi na Jati Fatuma Mutebi era batunulira nyo talents za bana ne bateka wekisawe cha carpet swimming pool wezili botuka musikibe bikirini kinamba basaba batendeke webali computer bazitandikira kupiwa mpaka kupi 7 washing machine ziwe zili kubei laisi sende zisoboka lisangiwa seta mkono kilometers 16 ngoba Kampala jinjaiwe bobaka isa mass hotel bako Superstar Nursery and Primary School kankwesimu omanye ebisingawo eri 0 7 9 7 7 8 njiddam eri 0 7 9 7 7 8 kasobe mukadde wanga balamuseko era tugende maso nam sheikh
3: nam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلون جابك زمننا أبلون شكم السلام فكرتني زمننا بال FM نقول لكم ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تمي بزا الله سبحانه وتعالى نجني ما تندقنا نجني وين زبنا أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين
2: آمين
3: تمسب الله عز وجل السكسة سلمي رنبي إلي وشتي ونبف محمد صلى الله عليه وسلم تموان جاء الله أتوى بلونج أولي ما شغالي يا رب الله تصوى بيولم إنه ولي ذلك والقدر عليه بليوم بابو كيسزا بوات الله عز وجل بابين سزيو وينقك الزات الحمد لله رب العالمين اليوم بشكل ما شاء أبو الله ديس الله بينك بسوس يا رب سك أبو الله ديجي بالي بانج مسير
2: نعم
3: بشكل ما شاء نقولي ملام نوزان يسير لنا بس بلام وليو الله بجور ديس الله بينك بسوس يا رب بولي بشكل ما شاء الله يرفع أقواما ويخفض الآخر أين باستلا أين بسا كل يوم من هو في شأن قبل سكن يتو الله ينبا كلش باتشو سا شو سا unabadda afunye atazimwende ko unabadda atitaina atakati afunye unabadde mulamu kati mulwadde boti Allah batamuzo buki obulamu okukiriza bukiriza anti alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal tukina baga anti alayka wichi insha Allah taala akubana walirin za paka nina kunga ngakuro ko insha Allah matuba gama anti alayka antujahilahum wala haraj wali abantu mulamu bongo tekeddu ko banti tusukana bo bitoji unjukira ina kuzinejivuka tusukana bamuguwa mulabe mulekinga bakola chi
2: bali
3: alaika antujahilahum wala haraj wali abantu ngambo tufubo Allah balese masugo we bali ninga okubera wokwe no butaba wokwe cheshim gokuba naye no butaba naye cheshim naye byona byagenda okola masugo to tumulwanyisa tusikana yemuki muguwa era mutwale nti wali kubanga wali sura kubanga wali kubanga omwagala kulaki abeho igwe mukolaki muleke tajaha olukitegeza omuntu okwewusa gamulabe ngata kulaki
2: atabiwo

0: Kakade kana tenjagara tunonye ko kasekene Francis ali walire kuchitebe chechibina echa National Unit Platform echisangibwa emakirire kafole kasekene Francis tukwaniriza twagala kumanya bigena masaole
1: mutere eyanza nyoni ya tebwino yikide kukuto kwa 10 mu mutamba akamuza mwenda pale FM kukura iliyo muntu wa ulijitu wano kusake kini cha National Unit Platform emakirire kafole wano kumbezi kwa chibina kwa kumbezi wa mkumbezi wa chibina chibwa chitera wana lepo juni babu atashikaruwa mno kumbezi kwa chibina basi kwa nchwa nmari ukugira kusonge zenja ulo kukina masu mkwamba kisoka kwa kukira mkwamba wababa mwenda haka imu kwa nmalu emi yake kwa mkwamba kwa mkwamba kwa mkwamba baina kula bila kuboko ngero kutwala intekete kayo kubanga atenda chiso kubizwe kubanga no era cha bana chibina chino okongero kulambula abakisa bali mu kwena okwasalira taka ne chikusomo zwa kuti okwa kuli sanu eba chikubeza data ku 15 kuda kutibwa olonno bongero kubanga basigala mulamwa okwe chibina chino chokera bano bategeza ni muteka teka zonna bali bino kula bango boli awe byuli bali bato ndiye kona tara mu teka teke kujisho kulembeze abutwala maso tara boli awe teka teka kutoka kutoka mukate kano abali mukogira kele bana mauli lebo abali le ndiye kupendeka ichibina chino mutendera au kwa kwa sente kwe byalo na tara ngo boli awe bintu byabwe tulyata bla blunji akategeza mu teka teke yo banji abe bifeli nanga bwe kubani naka chiko akele kulonda aba kutoka kule kwa kule ndiye akachika ku byalo abate ka boli awe mbiyo mu kulonda kuno akarangu wangu zibwawe kutwalidwa bando bategeza ndiye kubile etuwe ya kichokele kulonda ya denga mchira chino banji kubo tibana pula kuli kwa nenga basubira chokole ya singeso kaza wezina ala zoli dua okulonda kuinzo kuti wangu kukwe wangu zibwawe bando bategeza ndiye kwenye kweli nda banji ya waluma kwa kwa station wangu visevilo ndi kwa ati wakiriza na njeka teka yao kukalisa kukanga ake kuisikwa choka ake bivari wa kukanya nabo ni laba kabala angiriwa manuwate keza ni wakusika la kuteka tekeo kuwanyo kukusikwa mwe wakati mkutu ndama wakati yo kibio kulonda mkulonda ulo kukensi kukwe mbubu nyako lukubati kwe kulaba ngensonga za kusiko liku wako tusu vida chomoni ya mkule mbeze mbejina china matanda wako ungira kukuli mkule mbeze mbejina chino wekisa la joni babu na mbeshi saba wandisi mbejina chino ona na mateka David Lewis Rwongoya akuyo ndo tukenye government parliament jero mwagizo chuna chino chino chino na mafurembeza benjo weo chiba chisubira chisubira wakogira kusonga yu klonda ya bate usa piche wendo boli yao na vichibi wa sinuri te mkonde wa kukutendezo wa sente me kutendezo kwa elo chitu na vichyo boli yao yesunge mkule tuke na mazumu kwanga zwa hizo kutanya ako yetu kendo kwanga tukunganyo kutusa kwa mwalinga pe jevuti ya mwumazi na mwa chukumi mwumutamba kwa mwza mwela kwa alekem ni Francis Kaseke ni gani wanafutani kwenye mbi magere kakule.
0: Ok, tuanzania Francis Kaseke ndi aliwalire kuchitebe chechibina echa National Unit Platform echisangibwa emakerere kavule nyongera kujukiza abadayo pita optical hub agame gwe na ino obuzibu okumukumaso tolaba bikuli kumpi oba bikuli ewala bagame ntibaze okuyamba kubasange wali eri wandike ya kubitala ku kizimbe kya Haji Kasule Mall omwalio gwa kubiri heranga bagame ntibakola galuminde za buli kika ezokusoma oyina obuzibu ku maaso omwana muto bakadde bantu bakulu bagambye nti galuminde zammwe bazirina era nga bakuyambako n'okuddaabiriza okukyusa lenses ne frame ezezo galumindi ezayonooneka ati okumanya ebisinga ogenda kuba bakubirako ku noti 7395 94 ne noti 2 0395 95 bo abahana Islamic Healthcare Center basangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde mwaliro gwa kusatu okulira n'omuzikiti bagambye nti bakoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa Ashifa gakoleddwa mu miti egy'enjawulo omuli n'omuti ogwa Habat Sauda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwekakasa nti guwonya endwadde zonna okuggyako obukadde n'okufa amajaani gano gajjanjaba abagazi wa prostate n'okutangira abatannaba gakola kubaamya abanafu mu kisenge gajjanjaba balina pressure sukaali omugongo amagulu n'ennyingo okusanyala ekifo ku maaso ku 5,000 jokka ogenda kuba weefunira amajaani gano bakola n'amajaani aga albayan gajjanjaba ebika bya alcer zonna nga balina ne karespa syrup kakola ku ndwadde ez'ekiwanga abalwadde aba athma allergy n'ebifuba bagambye nti kakozese kakuyambeko okuwona abahana islamic health care center basangibwa ku magoba shopping mall wansi wa paka enkadde mwaliro gwakusatu okuliira n'omuzikiti ogenda bakubirako ku noti 7 noti 2 48 92 97 ne noti 7 74 85 noti 3 akade kana njagala twegete ku Ivan Mulinda atubulire biki ebiri mu nsike ey'ebyemizanyo Ivan kwaniriza
2: alright ku mukutu gwa kiko musanvu katwense mwenda pa wabafika radio namusako muna Uganda nechamza singa benecha samu alaikum wara kutubai varekati hune mwebaza ajatu siza kwa ingaro emisago na kono orale mza Ivan Mulinda of course mba nyingi deo anokuwa nkuwa chisingo kufuwa kwa mwosike ebye mizanyo of course wane wakamu ndamu gwangi da Uganda wali kukarua Afrika teko sana wali kukarua Bulaya nenga nalia kwa wali ebwe gwanga kukarua Bulaya ajuki la maklubs ake njauro gari mkwete katika rasoni ja ya 12 makumi abiri mukaga 12 makumi abiri musambo sipiwe tani kena kuzomwe zinga abini mwuru mwuru mwuru zungune kwa njini kwa hitu sigaza okubanga toburi yao ente katika itambulabu nye 18 sigadeo okubanga liji gwanga ili habungereza ejiwa kakauwe ilanga mwena katambula okuva kwali ku timu ya Tottenham Hotspur bwana lokubanga munna ibano baso okubanga tobo lyao bawo ne chambi sonye wedde ya 2025 2026 bwana nabategeza anti season yeno bagageza okubanga toba kola ichenje omuli okusigninga abasambi nokiza okubanga toba lateka o performance enjawulo wali munteka tekanga egeno okubanga etambula mpaka ya Premier League so nyigo nakuno olalero bana so okubanga toba bogeza gaza omfuka kodi cup ko okubanga abega tako nga msigninga okuva yali ku timu ya Liverpool jika kodi cup kono abade yemedo okubanga tekao omutindo ogwenjawulo ali ku timu ya Liverpool asisoni yewede so wabudu ya wategeza tibaga kubanga msaininga wabudu ya mvuko ya so kubanga vega tako nga vali liku timu eyo ya Liverpool ya wabudu ya wategeza singaba na waze nsuka za kodi kapuko baga kuduka pute vali ku timu ya Manchester City wabudu ya kuwa msaininga mvuka Savinho na so kubanga vega tako Savinho ono alimedo kubanga free playing time kufa ya gata wali ku timu ya Manchester City so timu ya Tottenham Hotspur wabudu ya wategeza tibaga kubanga msaininga vuka wabidi barambidia so kubanga tobo yao vega tako wali liku timu eyo ya Tottenham Hotspur nenga wabudu ya kao timu ya Chelsea wanso butendesi wazabi Alonso orano juko mvuka Mikael Modric onade amaze omwaka mulamba ngasamba mpira wali ku timu ya Chelsea valo kubanga munaye abade ne suspension wabade ne koligo ngatasamba mpira valo kubanga ali akose bilagalaga wazabi Alonso vile ategeza naga tugira kubanga tumaliza burungi ya tumushura ekyenja uru wali ku timu ya Chelsea obali awo ajja kubanga tuyambako wali mu belanga ajja kubanga tambula ya sodo kubanga yabega seko wali mu ndamugwanga ile Japan mu kibuga Hong Kong ngize ko kubanga tobo lyao ensoga azikwasaganya na dara akusaidi eyo nenga vudeo keyo gangenze kwa limuda mugwanga ya itali kutimwe ya Inter Milani babu na tegeza ante sayo na bagira kwa ateka yu bidi yawe ugeza kubanga tobo la sayo nga uvuka Cristiano Romero abenga abega tako nga vali kutimu ya Tottenham Hotspur jika Cristiano Romero ukufaya vali ku national team gwanga ya Argentina abalita danga mkubanga training ane timu eyo ya Tottenham Hotspur so in team ya Inter Milani uvuka kubanga maliza uvuka John Stones babu na tegeza ante bagira kuduka putele vateka yu bidi yawe babenga sayo nga uvuka Cristiano Romero aso kubanga te abega takwa ni mbele nga wetambula na dara akusaidi ejo timu ya AS Milan bavuna tegeza timu na ya timu ya Fenerbahce kusaininga omvuko ya fao leo baso ndo kubanga ateba bigo yuka timu ya Fenerbahce bavuna tegeza anti bagala kubanga afuna omvuko yo fao leo kuloni akizeko kubanga bayamba kwa naba na bise burungi babenga amugudia da so AS Milan bavuna tegeza anti fao leo tebagala kubanga bamuta abenga tambula kwa bulia timu eyo ya AS Milan wali muda mugwanga ili ya Italy entesi gaze nyenyeti de wakati wa timu ya Arsenal ne timu ili ya Newcastle gaza kubanga signinga omvubuka Victor Gyokeresi asoko asoro omvubuka mvubuka Bruno Grimarezi asoko kubanga abega tako okuva ko waleri ku timu eyo ya Newcastle amudamu gwanga ya bungereza jukira basuka ne batika bidi yabo ya soka ne so kubanga bajigo baso avuda ntegeza tibageza ko kubanga tobo lyao bali mu kogereza ka timu ya Newcastle bageza ko kubanga sendinga obuvukoyo Bruno Grimarezi asoko kubanga yega tawali ku timu ya Arsenal wali muteka tikanga we tambula muteka teka ya Premier League abiri makumi abiri mukaga bili makumi abiri musamulega ngene kubanga maliza nago timu ya PSG babu ntegeza anti utamaleko weekend baga kwanga maliza mvuko Zion Suzuki okubaga goalkeeper oyo abegatako kufukade wensimbi makumi asatu mu busatu bulambiri ajiko no Zion Suzuki yomuka goalkeeper abade bageza kuatika omutino gwanja modi cup abade wale mudamu gwanga na US Canada akosale gwanga eria Mexico alenga timu ya PSG bichabacha mvuko di Donnarumma bade bachabedo kubaga funa goalkeeper abade bageza kubanga katika omutino gwanja olusobali vudde abategeza tobukade wensimbi makumi asatu mu busatu bagala kubanga tobori yao bamaliza di yomvuko Zion Suzuki aso kubanga ate abegatako wali munteka tikanga wetambula ebene bisingawo asazigela kubera 5 paka mukaga amu program the panty that's in the Ivan Mulinda bele bulungi mweraba
0: akatayanzanya Ivan Mulinda ebyo bibiri munsike eyebyemizanya nainga nanga nakola lero munsikiriza che nange mbasibulira wano tusinkana olunaku olw'enkyate insha allah nainga mwena abadde bekomedde ku mukutu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tubagala nnyo mwebale kugenda maaso nga mutugoberera Hajji Zubair Mwanjawe Kitende Hajji Ahmed Yawe Ntinda Kigoowa mukadde maama Hajji Sara nakugandeke mwebale kubatenga mutuwuliriza waliyo Hajji Hindo Nabitaka Ewatuba ne Dr. Hajji Abdul Hamid Lumumu Kawanda akosane Imam Mutagaika ku Masjid Maimona Kawempe Kulumba Zone ni mwanyinanze Hajji Umar Mwanje mwebale kugenda masa tenga muwuliriza abali emitala we Mayanja Hajji Ali Kasoma Sentamu mu London UK ne Hajji Zahara Kasoma Hajji Moses Chaze mu South East London ne Hajji Moise Mutimula Lukaka mwebale kubera ngate mugena maso n'okugoberera ebigena maso nsebya mama wange Hajji Jere binti Abubakar Aminata Masjami ya Ekireka ne tata Hajji Toyibuse Girinya amanyitwa Nyonga Hajji Tableba na Kireka mwinambaga nyo baganda bange mikono janga bana banko sana na umami wange tsinkana na korenja inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Atukomye unate no musomo gwa fogwenzi kiriza. Mututambulira ku kitabu cha FHT bwe kitibwa kitabu tauhid. Kitabu cha tauhid. Alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi right ya Allah tabaraka wa ta'ala jaban jabadube. Isha Sheikh wa FHT bwa aitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Omuyango wetu kyaliko gwe bugamba nti babun mina shiriki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima li rafi'il bala au daf'ihi iranga barakallahu fikum tuli kubujuliza obusoka sheikh wafe bwe yaletira wansi wo muliyango gwo iranga bwe bugamba butya nam obujuliza obwo bwe bugamba butya ul afara'aytum ma tad'una min dunillah nam أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته نعم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ويجلسوا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم ككتي الشيخ وفي صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى يلي أجد ناقد مسمو وفو وود بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا يلي أتو ننيولا آييو نعم يلي أتو ننيولا وجولي زوبو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم الى الله تبارك وتعالى يليا غما نبي محمد صلى الله عليه وسلم اغان بابا شريكو ابغتكو وجتيبو الله سبحانه وتعالى انت بيبمغتكو وجتيبو الله عز وجل بيبكو ورا بيسيغامير مسكين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الله بابا مغاليزا ومتوانا نبي وفى صلى الله عليه وسلم ايبي بيبسينزا بيتالي الله سبحانه وتعالى بيينزو كزيزو متوانوغ نعم يبيينزو قجيو بيينزو قجيو بيينوغو سوبو زوبو ابدا ناكمو ناكاشي ناكمو ناكد دغالا ناكمو ناكد دغالا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. فإذا الشيخ وفي وجديبوا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى يتلقى انتوانو كغمبا بيو بيسنزيبو بيتالي الله سبحانه وتعالى بيبونا يون بيسنزيبو بيتالي الله عز وجل إلى كغمبا بقى قيام الساعة بقى قيام الساعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تمليك جيبوا أمو الدنيش والدنيشي مو والدنيشي مو نعم نعم ككاتي وجديبوا الله تبارك وتعالى يرياغا منبو محمد صلى الله عليه وسلم أغام بابا شريكو أبو تي إن أرادني الله بضرين الله بوان جاغالي زوم تاوانا قونا وكونغو أكو وبابو أفو وبكوفا وبا كوسيبوا مبيلي وبا غروادي وبا كوسيبوا ممالي نيسانا وبا كوغامبا مونتو وكوبيلا انتيا فني شزيبو وشبولي دوبو متوانا قونا وبا بيونا بارك الله فيك شونا شونا تشي بيرا وشبولي دوبو شونا بينو بيباسينزي بيتالي الله سبحانه وتعالى بيلي نومو غاسو قونا جيبالي bisobolo kutangira omutawano ogwo bisobolo okugujjawo nakamunake ddagala. Hal hunna kashifatu dhurri nam hal hunna kashifatu dhurri ebibasinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala bizo okujjawo omutawano ogwo bizo okuguziza nam binzo okugulemesa okubaawo nakamunake ddagala nakamunake ddagala. Era sheikh najuliza aya jitwala ba barakallahu fikum mabega katwajiita ko egambe etya ulidhu allazina za'amtum min duni bagambe Muhammad musabe muko wole byo nabi musubira ebe bimugatta ko Allah subhanahu wa ta'ala bimuluuza ati binzo bagasa bimuluuza ati bilina amanyi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum muchimanyete bisobola kubaziza mutawana Allah guwasazewo kubera nti gubatuka ko wala tahwilan era tibina busobozi bwonna kukuchuka kuchuka kwembera nakamunake ddagala. Sheikh naleta aye endala okiwulide netuddayo wali barakallahu fikum netuddayo wali ku ayeri biidhnillahi tabaraka wataala ekitundu ekirala hal hunna kashifatu dhurri ah barakallahu fikum sheikh agamba وجديبوا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى دي سؤال استنكاري كبوزا kwa kutamisa kubuza kwa kulaga buchamu bwecho nam era kuchiziyiza wanafi kuchigana ndi si kitufu nakamunake ddagala ay la takshifu dhur bino bibasinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala tibisobola kujja mutawana tibisobola kuziyiza mutawana man da'a kuya babi kuhude Allah nga asaze wanti umutawana gumotu keko wachuli debulu unji katashaka agamba walithalika noru ensongeyo almushirikuna abashiriku abagata kwa Allah subhanu wa ta'ala abababi kuhula ababi yesigamila ababili na musubi masakini yomridhun baruwala wayukutalun batibwa wayusuabun bafunemi tawana bafunobu benje bafuna uruwadde bafuna hakadha watadhhabu amwaluhum emali yabwe negenda urusi mukosana urusi mukuteka yujanja bikoda kutidwe okujiba nokujiba kwenyini barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair agama sheikh wajtiba wala tastati'u ma'budatuhum an tadfa anhum shay'an nazala min Allah subhanahu wa ta'ala wana watu bino bibasinza bibagata kwa Allah subhanahu wa ta'ala tibisobola nakamunake ddagala okubera nti biziyiza omutawana gonna obekintu kyonna ekivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala okubera nti kituukawo okubera nti kituukawo nakamunake ddagala nakamunake ddagala tibirina busobozi obwo. Kati sheikh nagamba wekitiibwa ku kitundu ekirala nti au aradani birahma obanga Allah njagaliza ekirungi echengera Allah njagalizo kusasira kwe naam wahakadha min sihatin mugulamu obweyagaza naam obulungi tolina wakuluma wahina obubu gagga nga Allah abunjagaliza waghairi thalik nebilala ebilali ebyo min anwa'i rahma mumiteko jyo kusasira ujitibu wa Allah tabarak wa ta'ala. Naam, kani nagamba hal ahadun, naam naam, nagamba shekhu ujitibu wa barakallahu fikum, hal ahadun minal khalqi yastati'u an yamna nuzula rahma ala ahadin ala ahadin min ibadillah. Abaffe ekimu bwekiti mwebi byonna bibasinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala, oba omuntu waliyomu omuntu yenna mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala, oba ekimu kyonna mu bitonde bya Allah yastati'u an yamna nuzula rahma ala ahadin min ibadillah. Waliye chitonde chona, waliye chintu chona, chisobolo okuziza. Okugamba, okusasira kwa Allah subhanu wa ta'ala okutuka kumudu. Okuziza, chiengira, ochulide bulungi, echiveri Allah subhanu wa ta'ala okutuka kumuduwe, guayagala chitu ukeko. Waliwe, evisobolo okuchiziza echo, nakamu nakedagala. Fadhahara bithalika, ajiz, alihati al-mushrikina. Kakati yao nechibiranga cheyoleka bulungi nnyo obutasobola bwe bintu abashiriku bye basinza nti biremererwa okiwulide tebisobola binafu okiwulide si bitufu bya kusinzibwa nakamunake eddagala okiwulide nakamunake eddagala si bitufu bya kusinzibwa wachitibu Allah tabarak wa ta'ala yalino kusinzi wa yeka. Sheikh nagama tuwa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, nabi wa fi sallallahu alayhi wa sallam, kala lahum hatha yashiba gamba watala alayhimu al-Qur'an nabasumirani kurani wasaalahum hatha sual nechichibuzo nachibabuza wa a'lanahu ala ruusi al-ashihad nila nachirangi lila mungu yanja washuri debulunji nga hantu wa mbuhu ila bulunji walamu yujibuhu tebamu anukula nakamu nakedagala walamu yujibuhu ila tebali muanukula ila antakuma saa pake chiyama lwechiri imiri la wo pake chiyama lwechiri imiri la wo kushuri nga tebamu anukude hafashiri kwao chechiri chetu gamba mabega kau barakallahu fikum wazakumullahu khairan nti chechibuzo abashiri kubasobola okuchanukula washuhide shekhe nadamu natugamba ati la tibasobola okuchanukula nakamu nakeddagala nakamu nakeddagala barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amsalikum olwaliro ngolwaliro tukomao ate wetu natandikira biidhinillahi tabarak wa ta'ala omulundi gwaffe ogunaddako insha Allah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Al FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
5: echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyi ganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama zenedwaga shop sizona liyaka kasi

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamoru saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكت نسم عند الفهم كل يوم
3: Uwangi, ulio chaliru.
4: Ndi bulunji.
3: Tuetege kira naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumeri.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudeo kubangulira omwana wo, kumusinjo munywevu, mu byenjigiriza, mudeni, okukusene byensi.
6: Esomero lya secondary, eriyo mulembe, eritwala abaana bawala n'abalenzi, balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifechi yonjo, erechigaza obulungi, nga n'okukituukako, changu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, eranga performance yaffe. Yesinga.
5: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
6: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina petrol station.
5: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugaga, tukwaniriza.
7: Tukwaniriza.
5: Mu program
7: namwa tulira
5: namwa

0: yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.